0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ada, kau tahu ke tidak?
2: Pada hari ini, 26 hari bulan Jun dalam tahun 1993, pasukan kadet Sekolah Pertahanan Awam ataupun KASPA yang pertama di negeri Perak telah ditubuhkan di Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward VII di Taipei. Objektif penubuhan kadet Sekolah Pertahanan Awam di sekolah adalah untuk membentuk para pelajar melalui pelbagai aktiviti kesukarelawan bagi meningkatkan semangat patriotik, tahap disiplin dan membina semangat kerjasama berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, ianya turut menyediakan latihan kemahiran pertahanan awam kepada para pelajar seperti kemahiran perawatan awal, menyelamat kecemasan dan memadam kebakaran api kecil. Pada peringkat awal, seramai 30 orang anggota kadet telah didaftarkan dan pengetua sekolah pada waktu itu adalah Tuan Haji Samsudin bin Abdul Hamid. Sehingga kini, sejumlah 79 sekolah telah berjaya didaftarkan sebagai pasukan KASPA di negeri Perak. Inisiatif ini secara tidak langsung telah berjaya meningkatkan kesedaran dan keupayaan komuniti untuk bersiap siaga sekiranya berlaku kecemasan maupun bencana di persekitaran khususnya di negeri Perak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: untuk koma je.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188, lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Sementara itu, Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal. Komander Selatan Tentera Amerika memaklumkan dalam satu hantaran di platform X, aset kenderaan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang sebelum itu melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan. Tiga maut dan seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mafaldun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan lima anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang lagi anggota bersenjata di kawasan strategik Banjaran Ali al-Tahir yang dituduh mengancam pasukannya. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki, menjadi insiden keganasan terbaru Israel di wilayah tersebut. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Ghatib, 32 tahun, ditembak di kawasan Salfit. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72 orang, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Sementara itu, Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Kenyataan itu ditegaskan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik di Asia Barat di Washington. Sukan Piala FIFA 2026, Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricuila selepas menjadikan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Lihau Sané sebelum Nelson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata, sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga penantang baharu dalam kejuaraan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip 1 mata. Belanda mendahului Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan seumur minit ketiga menerusi Elias Shekhari, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ke-7. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke wisel penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala, Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanya pada minit ke-62. Ketika ini sedang berlangsung saingan kumpulan D yang menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Pada FM hiburan berinformasi untuk koma aja. Sebentar sahaja lagi kita akan dengarkan Water Perak 12 tengah hari yang akan disampaikan oleh wartawan Zulika Zainuddin. Jadi koma jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti. Perak FM untuk koma aja.
1: Warta Perak 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Perkembangan banjir di Perak. Satu lagi pusat pemindahan sementara PPS ditutup sepenuhnya pada pukul 10 pagi tadi di Dewan Terbuka Masjid Al-Wusta, Batu Lapan. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Larut, Matang dan Selama memaklumkan penutupan PPS tersebut dibuat selepas banjir surut sepenuhnya dan kesemua mangsa telah pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, dua lagi PPS masih lagi dibuka di Dewan Bandaran Gopeng Kampar dan SK Matang Gelugu di Larut, Matang dan Selama. PPS Dewan Bandaran Gopeng menempatkan seramai 51 mangsa daripada 16 keluarga dan seramai 101 mangsa daripada 28 keluarga masih berlindung di SK Matang Gelugu. Polis menerima laporan berhubung tindakan individu menyamar sebagai guru dan menggunakan kod QR palsu untuk mengutip sumbangan daripada ibu bapa pelajar. Ketua Polis Daerah Manjung ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, siasatan awal mendapati suspek menggunakan identiti guru melalui WhatsApp dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan sebarang permintaan sumbangan bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Dua nelayan tempatan yang dilaporkan hilang selepas bot mereka karam di perairan Pulau Pasir Hitam Kuala Terong ditemukan meninggal dunia oleh sebuah vesel nelayan tempatan. Menurut pengarah Maritim Zone Komander Muhammad Hairil Hosman, kejadian dipercayai berpunca daripada kerosakan enjin bot serta cuaca buruk ketika mangsa menjalankan kerja menarik pukat. Mayat kedua mangsa telah disahkan identiti oleh majikan masing-masing sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: bermula setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop-yop untuk koma aja.
1: Sari Khutbah Jumaat di Perak FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
2: Berikan hiburan berinformasi untuk koma aja. 12.16 minit tengah hari ketika ini, dan macam biasalah kan, kalau hari Jumaat kita akan bersama-sama memperdengarkan intisari khutbah Jumaat bersama dengan Imam Besar Masjid Negeri Perak. Dan dah telah pun bersama dengan Mira di talian konti ketika ini, Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh. Assalamualaikum Tuan Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Tuan Haji, silakan dengan perkongsian hari ini. Sama-sama kita dengarkan kepada rakan pendengar kita.
3: Baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari Jumaat yang penuh barakah, penghulu segala hari, mudah-mudahan ya amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan kita dapat meneruskan melaksanakan ibadah secara istiqamah. Ya, istiqamah iaitu kita tetap berterusan menjalankan ibadah kewajipan yang telah difardukan kepada kita. Baik, di antara pengajaran ataupun intisari Jumaat, intisari khutbah Jumaat pada hari ini, ya, mimbar masjid-masjid di Perak insyaAllah akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Ashura, Ibrah Kemenangan Nabi Musa dan Kebinasaan Fir'aun. Para pendengar yang dirahmati Allah, bersempena dengan 10 Muharram, hari ini 10 Muharram 1448 Hijriah, ya, bersama dengan 26 Jun 2026, mimbar ya negeri di negeri Perak akan menyampaikan khutbah bertajuk Ashura, Ibrah Kemenangan Nabi Musa dan Kebinasaan Fir'aun. Hari Ashura mengandungi pengajaran dan hikmah, mengingatkan umat Islam bahawa kebenaran pasti mengatasi kebatilan, keadilan pasti mengatasi kezaliman, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama hamba-Nya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, yang bermaksud ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang bermaksud ketika baginda sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, didapati golongan Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, mengapakah kamu berpuasa pada hari ini? Mereka menjawab, hari ini ialah hari yang mulia kerana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Lalu Nabi Musa AS berpuasa pada hari ini sebagai tanda kesyukuran. Disebabkan itu, kami pun turut berpuasa. Nabi SAW bersabda, kami lebih berhak dan utama mengikut Nabi Musa daripada kalian. Lalu Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Jadi itulah di antara pengajaran daripada hadis ini, iaitu tuntutan untuk kita berpuasa, sunat berpuasa pada 10 Muharram iaitu pada hari ini, dan diikuti dengan berpuasa sebelum ataupun selepas 10 Muharram, iaitu pada semalam dan juga pada esok hari. Jadi ini adalah sunat, ya, puasa sunat Ashura yang sangat dituntut sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebut bahawa umat Islam lebih layak ya lebih layak mengikut apa yang dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihi salam, iaitu berpuasa pada 10 Muharram. Baik. Seterusnya peristiwa ini telah memberi beberapa pengajaran ataupun ibrah kepada kita. Di antara ibrah daripada peristiwa ini iaitu yang pertamanya, kebenaran pasti menang walaupun kelihatan lemah. Nabi Musa AS diikuti oleh jumlah pengikut yang sedikit, sedangkan Fir'aun mempunyai kekuatan senjata dan kekuatan tentera yang besar. Namun pada akhirnya, kemenangan tidak berpihak kepada jumlah yang besar, tetapi diperoleh melalui pertolongan Allah. Oleh itu, yakinlah kita bahawa Allah SWT bersama dengan pihak yang benar. Yang keduanya, kesombongan membawa kebinasaan. Kita lihat Fir'aun memiliki kekayaan, kuasa dan pengaruh, tetapi semuanya tidak berupaya menyelamatkan daripada azab Allah. Allah murka kepada makhluk yang sombong. Ya, ketika mana ya, Nabi Musa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akibat daripada kesombongan Fir'aun. Maka Allah murka kepada makhluk yang sombong. Iblis juga pernah mengungkapkan, aku lebih baik daripada Adam. Namrud pernah mengungkapkan, aku pun berkuasa menghidup dan mematikan. Fir'aun mengungkapkan, akulah Tuhan yang maha tinggi. Sejarah membuktikan bahawa setiap kesombongan berakhir dengan kehancuran. Seterusnya yang ketiga, ibrah yang ketiga iaitu perintah memukul laut dengan tongkat sebagai lambang ikhtiar, dan juga ia merupakan mukjizat Rasul, mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Apakah hikmah Allah SWT memerintahkan Nabi Musa alaihi salam memukul laut, sedangkan Allah SWT berkuasa menurunkan bantuan pada bila-bila masa sahaja setelah perintah dilakukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, laut terbelah membolehkan kaumnya menyeberangi Laut Merah untuk menyelamatkan diri. Kisah ini dirakamkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Baik, seterusnya di antara ibrah yang keempat ialah setelah berusaha dan berdoa, mukmin, orang-orang Islam mukmin wajib bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pengikut Nabi Musa merasa takut, seolah-olah

0: penting bagi melindungi kanak-kanak daripada eksploitasi dan ancaman jenayah cyber termasuk gangguan daripada individu tidak dikenali. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan MCMC Ening Faridah Iskandar berkata, langkah itu bukan bertujuan menyekat akses internet kanak-kanak, sebaliknya mengurangkan risiko mereka menjadi mangsa pemangsa dalam talian kerana golongan muda belum mempunyai kematangan untuk menilai niat pihak yang menghubungi mereka. Menurut MCMC, pengesahan umum merupakan sebahagian daripada usaha memperkukuh keselamatan digital kanak-kanak menerusi pelaksanaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Pihak Perak menahan sebuah vesel nelayan tempatan VNT di kedudukan 10.2 Batu Nautika Barat Pulau Talang Rabu lalu kerana dipercayai melanggar syarat sah lesen. Pengarah Maritim Perak Kapten Maritim Muhammad Syukri Khotob berkata, permasalahan mendapati vesel itu dikendalikan seorang tekom bersama dua kru warga Indonesia berusia antara 43 hingga 70 tahun. Siasatan awal mendapati vesel berkenaan gagal mengemukakan kebenaran menggunakan kru warga asing selain kru terbabit tidak memiliki permit kerja yang diperakui. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959-63, kesemua nelayan bot peralatan menangkap ikan serta kira-kira 50 kg hasil tangkapan dirampas untuk siasatan lanjut. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Kerja bersama dalam platform komersial.

0: subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
1: 4:48 minit petang, berkumandanglah azan menekan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

Pada hari ini, 26 hari bulan Jun dalam tahun 1993, pasukan kadet Sekolah Pertahanan Awam ataupun KASPA yang pertama di negeri Perak telah ditubuhkan di Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward VII di Taipei. Objektif penubuhan kadet Sekolah Pertahanan Awam di sekolah adalah untuk membentuk para pelajar melalui pelbagai aktiviti kesukarelawan bagi meningkatkan semangat patriotik, tahap disiplin dan membina semangat kerjasama berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, ianya turut menyediakan latihan kemahiran pertahanan awam kepada para pelajar seperti kemahiran perawatan awal, menyelamat kecemasan dan memadam kebakaran api kecil. Pada peringkat awal, seramai 30 orang anggota kadet telah didaftarkan dan pengetua sekolah pada waktu itu adalah Tuan Haji Samsudin bin Abdul Hamid. Sehingga kini, sejumlah 79 sekolah telah berjaya didaftarkan sebagai pasukan KASPA di negeri Perak. Inisiatif ini secara tidak langsung telah berjaya meningkatkan kesedaran dan keupayaan komuniti untuk bersiap siaga sekiranya berlaku kecemasan maupun bencana di persekitaran khususnya di negeri Perak. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

0: jadi jom kita dengarkan lagu-lagu ini hanya di Perak FM, stesen radio nombor 1 orang Perak.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kau WhatsApp, koma.

0: Adin. Jadi jangan lupa untuk request lagu hidungan seleksi pendengar setiap hari di Perak FM untuk koma aja. Salam perkenalan dengan Hikmah dan Husin.
1: Nama parti band Ladin mengundurkan diri. Era FM, hiburan berinformasi.
2: Ya, ruangan seleksi pendengar menemani koma malam ini 8 malam sehingga 10 malam. Jadi hantarkan lagu-lagu yang menjadi pilihan koma malam ini di 010-200-7055. Tapi untuk seketika ini kita nak berehat dahulu untuk kita beri laluan kepada laungan azan yang akan berkumandang sebentar nanti tepat jam 8.48 malam bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya untuk menandakan masuknya waktu solat fardu Aisyah. Dan Aida ucapkan selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Dan koma pun boleh terus menghantarkan kiriman ataupun ucapan buat yang tersayang di nombor yang sama. Terus kekal mendengarkan Perak FM untuk koma aja.

Baik, saudara, sebentar nanti tepat jam 8.48 minit malam, berkumandalah azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya.

isu pekerja asing, mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

DMS setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau saja.

0: Beberapa penambahbaikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar Budi Madani Diesel, Budi Diesel, diumum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal Budi Diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Kesempatan ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
2: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatan kuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti Dapatan Mesyuarat Penyelarasan Khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam. Susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
3: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
3: Nah, jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan semua parti komponen PH mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksanakan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir. 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka, iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Gopeng dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca lima daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
4: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta menteri-menterikan bagi memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia. InsyaAllah saya akan usaha.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persaingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertemuan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira, selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

13 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eman, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

Sekilas Fakta, Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, mailah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh ya? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca a'udhu. A'udhu tu tak boleh dengar, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, a'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya pun dulu bukannya betul sebut a'udzu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pi tasmi' dengan dia kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu saya duk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak nak tasmi' dengan imam masjid. Jadi saya pun try pi. Habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal. Saya kata, ismahli syekh, minta maaf syekh, mungkin sema'tan lakal fatihah, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Syekh tak layan. Masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu samalah. Syekh tak layan. Kali kedua, try lagi. Syekh, boleh tak nak tasmi' fatihah? Nak bagi dengar baca fatihah? Syekh tak layan lagi. Kemudian kali ketiga saya pi tuan-tuan, saya kata, Syekh, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? 3 kali lah. Kemudian, Syekh mungkin cemuih sangat budak ni. 2-3 kali duk minta. Jadi, Syekh kata, fata sama' baca tengok. Saya pun, a'udhu billah. Dia pun, khalas, roh dia kata. Dah, belah dia kata. Baru a'udhu. Lebih habis. Pipi lah dia kata. Bila saya pi dekat Syekh saya, Syekh yang duk tiang-tiang tu. Kalau tuan-tuan pi Masjid Nabawi, dia ada Syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pi tu tuan-tuan, saya kata, Syekh, tadi aku pi tasmi' Fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, imam masjid. Tapi bila a'udhu, dia suruh berhenti, suruh pi gitu ya. Suruh belah. Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi Syekh di tiang tu pun cerita dekat saya. Dia kata, cuba baca tengok. Saya pun baca lah. A'udhu. Syekh tu pun, khalas. Dia kata, cukup. Khatak dia kata, salah ni. Rupanya. Lalu saya tanya Syekh, macam mana nak sebut a'udhu betul? Dia begini, dia kata, oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga. Jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu. Maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja. A'udhu. Sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udhu macam mana? A'udhu billahi. Dia buka a'udhu billah. Nah, kita dah tengok tilawah tiap-tiap tahun lah di TV kan, kita pergi tengok secara live lah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sikit lah. Dia tak ada a'udhu. Boleh lah.
Malam ni boleh a'udhu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran, tak tahu sebut a'udhu tuan-tuan. Boleh ha? Tadi kita sebut a'udhu, lalu kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ni banyak orang duk tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duk pi semayang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut Rabbil. Selalunya kalau kita duk dengar orang sebut Rabbil, kalau sebut Rabbil salah dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Bil, bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi waktu kita nak baca Alhamdulillahirrabbilalamin, jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh dah tu? Alhamdulillah, betul lah. Malam ni kita berbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik. Alamin, jangan baca alamin. Ain, dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin. Kalau kita baca alamin, habis punah Fatihah kita. Batal semayang kita tuan-tuan. Fatihah ni rukun qauli. Rukun qauli ada lima. Salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah semayang kita. Tak sah semayang kita. Lepas tu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

0: Dear mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk kaum aja.
1: Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan khidmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia. Perak FM untuk kuma aja.

Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi.

27 Jun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: untuk koma aja.
1: Baik, Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk hari ini Sabtu 27 Jun 2026. Jemaah Menteri pada hari Jumaat bersetuju dengan pelaksanaan hari bekerja hybrid sebagai norma baharu dalam perkhidmatan awam berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2026. Dan Jabatan Perkhidmatan Awam dalam satu kenyataan berkata, penjawat awam boleh bekerja 2 hari di rumah atau lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan dan 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan perkhidmatan kesesuaian fungsi serta syarat yang ditetapkan. Dan juga antara lain yang kami kongsikan, kerajaan akan bangunkan perumahan penjawat awam dengan kadar segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan membangunkan perumahan bagi penjawat awam dengan kadar sewa lebih rendah sebagai usaha menjaga kebajikan golongan berkenaan. Dan juga antara lain yang kami kongsikan bersama dengan anda, MCMC tubuh pasukan khas pantau berita palsu sepanjang PRN. Di mana PH akan memperkukuh strategi kempen melalui gabungan gerak kerja pada peringkat akar umbi dan platform media sosial bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor yang bermula secara rasmi pada hari Sabtu. Dan juga antara lain, ini yang perlu kita sama-sama awasi yang mana ada anak-anak kecil. Panjat kerusi disyaki punca kanak-kanak lelaki 5 tahun maut jatuh kondominium. Ini berlaku di Palik Pulau. Kanak-kanak lelaki yang maut dalam kejadian di sebuah kondominium di Teluk Kumbar malam tadi dipercayai memanjat kerusi berhampiran tingkap ruang tamu rumahnya sebelum terjatuh dari tingkat 24 bangunan kediaman berkenaan. Dan menurut Ketua Polis Daerah Barat Daya, katanya Asisten Komisioner Anwar Abdul Wahab berkata kanak-kanak warga tempatan itu ditemukan tidak sedarkan diri di tingkat bawah dan pihaknya menerima laporan kejadian berkenaan awal pagi semalam. Dan juga antara lain, RTM dan Astro perkukuh kerjasama strategik. RTM dan Astro bersetuju untuk memperkukuh kerjasama strategik bagi memastikan kandungan berkualiti terus dapat dinikmati oleh rakyat negara ini melalui pelbagai platform penyiaran. Dan juga 516 penduduk terjejas banjir di Perak dan Selangor berlindung di PPS. Dan juga di Perak, jumlah mangsa banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah sebanyak 110 orang daripada 31 keluarga. Dan juga Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS di Sekolah Kebangsaan SK Matang Gelugur, Daerah Darurat Matang dan Selama menempatkan 59 mangsa daripada 15 keluarga warga dari Kampung Matang Pasir dan Kampung Matang Gelugur. Jadi kita doakan semoga rakan-rakan kita diuji ini diberikan ketabahan. Okey, ini antara tajuk-tajuk utama di akhbar yang Fira kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan jam 8 pagi nanti seperti biasa Water Perak akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM untuk koma aja.